Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Tačno je 8 sati i 11 minuta, a naš mundijalski vremeplov nas ovog jutra vodi pravo u 94. godinu na kultno prvenstvo u Americi. Svi pamtimo to spektakularno otvaranje, ali i jedan od najvećih blamova u istoriji kada je pop zvijezda Diana Ross imala zadatak da izvede penal u sklopu koreografije. Ona je sa svega par metara uspjela potpuno da promaši čitav go, dok se konstrukcija iza nje bukvalno raspala po planu režisera. Taj promašaj kao da je prokleo mnoge favorite te godine, pa smo kasnije gledali nevjerovatne sportske drame sa bijele tačke. Ostaje nam da vidimo hoće li večeras izvođači najstrožijih kazni imati mirnu glavu pod sigurno brutalnim pritiskom, a vi uživajte uz naš opasan ritam. Doduše, što se tiče temperatura, u Podgorici je izmjereno 24 stepena, u Herceg Novom 25 stepeni, u Nikšiću 18 stepeni, u Kolašinu 15 stepeni, a temperatura mora je 24 stepena u svim primorskim gradovima, tako da onako svježije, ali možete da se bučnete. U nastavku pričat ćemo o stanju na putevima, ali i također malo i o mundijalu i podsjećat ćemo se tih velikih kultnih scena koje su se dešavale na prethodnim svjetskim prvenstvima u fudbalu. Ostani uz tvoj sportski radio, Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
1: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

jutra sjednica parlamenta glavnog grada. Očekuje se izbor novog predsjednika. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za pokret Preokret neće biti zakulisnih dogovora niti političke trgovine. Ako budem izabran za predsjednika Skupštine, sve će se odvijati javno, kroz institucije i na sjednicama pred očima građana, kazao je za pobjedu lider ovog političkog subjekta Srđan Perić u susret s jutrašnjoj sjednici parlamenta Podgorice, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor njegovog novog čelnika. Prema najavama iz opozicije, Perića bi za predsjednika Skupštine glavnog grada trebalo da izabere 30 odbornika i to 19 iz Demokratske partije socijalista, 4 iz Demokratske narodne partije, 3 iz Evropskog saveza, a po 2 iz stranke Evropskog progresa i samog Preokreta. Pobjeda nezvanično saznaje da će kandidatura Perića danas formalno stići u službu Skupštine glavnog grada. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za Vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog

jutra sjednica parlamenta glavnog grada. Očekuje se izbor novog predsjednika. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Za pokret Preokret neće biti zakulisnih dogovora niti političke trgovine. Ako budem izabran za predsjednika Skupštine, sve će se odvijati javno, kroz institucije i na sjednicama pred očima građana, kazao je za pobjedu lider ovog političkog subjekta Srđan Perić u susret s jutrašnjoj sjednici parlamenta Podgorice, na kojoj je jedina tačka dnevnog reda izbor njegovog novog čelnika. Prema najavama iz opozicije, Perića bi za predsjednika Skupštine glavnog grada trebalo da izabere 30 odbornika i to 19 iz Demokratske partije socijalista, 4 iz Demokratske narodne partije, 3 iz Evropskog saveza, a po 2 iz Stranke evropskog progresa i samog Preokreta. Pobjeda nezvanično saznaje da će kandidatura Perića danas formalno stići u službu Skupštine glavnog grada. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za Vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog.

0: Trendu uz najveće hitove. Arena Radio. Prve i prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Perić, kandidat za predsjednika Skupštine glavnog grada, potpisnici iz redova Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanja uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsjednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izvještaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog prvenstva.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano, u drugom dijelu dana uz promjenljivu oblačnost, u kontinentalnim predjelima ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 33 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Vijek na

0: radija. Tačno u minut.
1: Perić, kandidat za predsednika Skupštine glavnog grada, potpisnici iz redova Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanja uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izveštaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore.
0: Sport.
1: Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Prva utakmica za Vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog

0: tačno u minut.
1: Perić, kandidat za predsednika Skupštine glavnog grada, potpisnici iz redova Preokreta, Evropskog saveza i DPS-a. Mjere za suzbijanje vršnjačkog nasilja nisu dale očekivane rezultate. Kraj nevidljive plovidbe, kamere postaju ključni dokaz na moru. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsednika Skupštine glavnog grada Podgorice. Na predlog pokreta Preokret u skladu sa javno predstavljenim modelom za očuvanje funkcionalnosti Podgorice i sprečavanja uvođenja prinudne uprave, a na osnovu prikupljenih potpisa odbornika za ovaj predlog, stekli su se uslovi da se za predsednika Skupštine glavnog grada u skladu sa zakonom izabere Srđan Perić, koji je izabran za odbornika u Skupštinu glavnog grada da sa liste Preokret ovako više ne može Srđan Perić, navodi se u predlogu za izbor predsednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Aktivnosti i mjere koje su nadležni organi preduzimali u cilju prevencije i suzbijanja vršnjačkog nasilja u periodu od 2017. do 2025. godine nisu u dovoljnoj mjeri bile efikasne i djelotvorne, pokazala je revizija uspješnosti koju je sprovela Državna revizorska institucija. U izveštaju konstatuju da su preduzimane mjere za jačanje kapaciteta institucija, pa su u svim školama formirani timovi za prevenciju nasilja i vandalizma. Tokom školske 2025-2026. godine broj pedagoga povećan je sa 154 na 183, psihologa sa 91 na 120, dok su prvi put angažovana i 4 socijalna radnika. Revizijom je utvrđeno i da u oblasti edukacije nije uspostavljen sistem za praćenje efekata sprovedenih aktivnosti. Podaci se uglavnom odnose na realizovane aktivnosti bez procjene njihovog uticaja na ponašanje učenika i smanjenje nasilja. Prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Novi zakon o sigurnosti plovidbe uvodi obavezan kontinuirani elektronski nadzor za privredne brodove i omogućava da se podaci iz AIS sistema, radara, kamera i GPS uređaja koriste kao dokaz u inspekcijskim i prekršajnim postupcima. Predstavnik Ministarstva pomorstva Goran Idrizović kaže da je cilj efikasniji nadzor saobraćaja na moru čak i uz manji broj inspektora, dok se tokom turističke sezone sprovode pooštrene mjere i precizno definisane zone plovidbe, uključujući posebna pravila u osjetljivim područjima poput plave špilje. Novi zakon o sigurnosti plovidbe na pravom je testu tokom ove turističke, ujedno i glavne nautičke sezone, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Austrija je savladala Jordan rezultatom 3-1 u prvom kolu grupe J svjetskog prvenstva. Norveška je savladala Irak 4-1. Haaland je postigao 2 gola i odveo svoju reprezentaciju na čelo tabele. Argentina je na najbolji mogući način krenula u pohod na odbranu mundijala, pošto su u prvom kolu grupe J savladali Alžir 3-0. Centralna figura meča bio je Messi, koji je postigao sva 3 pogotka. Večeras Portugal DR Kongo od 19 i Engleska Hrvatska od 22 sata. Ta prva utakmica za vatrene i odmah jedan od najtežih mogućih protivnika, reprezentacija Engleske, koja važi za jednog od glavnih favorita za osvajanje svjetskog.

Senida, alo, alo, na areni u 15 sati 7 minuta, vrijeme da ti poželim dobar i ugodan dan sa ovih talasa i da obećam još jedno lipo, fantastično druženje uz najveće hitove današnjice. Ukoliko imaš muzičkih želja, 067 993 993, ostani uz nas.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz Morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odlično kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9 na 5.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz Morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odlično kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9 na

0: Svaki uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Dobrodošli u emisiju Šampion dana. Danas ne analiziramo samo sportistu, danas analiziramo kulturološki seizmograf koji je uzdrmao temelje modernog društva. On je čovjek koji je uspio da spoji nespojivo, surovi engleski fudbal prožet blatom i krvlju sa visokom modom Milana i Pariza. On je bio vizionar koji je razumio moć imidža prije nego što su društvene mreže uopšte postojale. Ali ispod svih tih frizura koje su mijenjale frizerske trendove od Tokija do Londona, ispod tetovaža koje su ispisivale mapu njegovog života, krije se jedan od najvrijednijih radnika koje je fudbal ikada vidio. David Beckham nije bio genije poput Maradona ili Mesija. On je bio zanatlija koji je zanat doveo do nivoa religije. Danas govorimo o broju 7, o kapitenu, o ocu i o brendu. Danas govorimo o Davidu Beckhamu. Da bismo razumjeli Beckhama, moramo se vratiti u istočni London 70. godina. To je bio London koji nije mirisao na skupe parfeme, već na smog, vlagu i jeftino pivo. David Robert Joseph Beckham rođen je 2. maja 1975. godine u bolnici Whites Cross. Njegova porodica bila je definicija britanske radničke klase, otac Ted monter kuhinja i majka Sandra frizerka. Ted Beckham nije bio samo otac, on je bio prvi i najsuroviji Davidov trener. Ted je bio opsjednut Manchester Unitedom, klubom koji je bio udaljen stotinama kilometara, ali koji je u njihovom domu u Leighton Stoneu bio jedina priznata religija. Svaki slobodan trenutak, svaki vikend, otac i sin su provodili u Ridgeway Parku.
0: Šampion

0: šampion dana.
1: Beckham je bio most, most između generacije koja je fudbal igrala u crno-bijelim snovima i generacije koja ga konzumira u digitalnim pikselima. On je dokazao da se može biti istovremeno ratnik i esteta, da se može krvariti na terenu, a blistati pod svjetlima modnih pista. Njegova

Medijska pismenost sve manje popularna među učenicima. Građani da odgovornim ponašanjem spriječe požare. Morska voda na kupalištima dobrog kvaliteta. Pojačane kontrole poreske uprave tokom turističke sezone. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Iako je medijska pismenost kao izborni predmet u osnovne škole u Crnoj Gori uvedena od školske 2023/24. godine, broj učenika koji ga pohađaju iz godine u godinu opada, pokazuju podaci Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. U početnoj godini 3208 učenika i učenica je izučavalo medijsku pismenost, 2024/25. 2975 učenika i učenica, dok je 2025/26. godine taj broj bio 2783, saopšteno je pobjedi iz tog vladinog resora. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić apelovao je na građane da tokom predstojećeg perioda visokih temperatura budu oprezni i odgovorni kako ne bi izazvali požar, ugrozili sopstveni i tuđe živote i nanijeli štetu prirodi i životnoj sredini. On je kazao da Crna Gora, nažalost, ima mnogo primjera koji podsjećaju na razorne posljedice požara, podsjećajući da je prošle godine u požarima izgubljeni ljudski život, što je najtragičnija opomena koliko je važno da svi postupamo odgovorno i savjesno, naveo je Ćulafić u saopštenju. Apelujemo na sve građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju prirodnih bogatstava Crne Gore, jer je prevencija najbolji način zaštite života, imovine i životne sredine, zaključio je Ćulafić. Morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog je kvaliteta. Sanitarno je ispravna i bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopštili su iz morskog dobra. Iz tog preduzeća su rekli da su rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 8. do 11. juna, pokazali da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta. Kako su naveli, na 10,5% lokacija voda je bila dobrog, a na 9,6% zadovoljavajuće kvaliteta. Navodi se da je u Ulcinju na svih 18 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode, voda bila odličnog kvaliteta. Poreska uprava od danas intenzivira aktivnosti poreske inspekcije na teritoriji cijele Crne Gore u okviru planiranih mjera za suzbijanje neformalne ekonomije tokom ljetnje turističke sezone. Kako je saopšteno, cilj pojačanih kontrola je unapređenje poreske discipline, podsticanje dobrovoljnog poštovanja poreskih obaveza, zaštita privrednih subjekata koji posluju u skladu sa zakonom i obezbjeđivanje jednakih uslova za sve učesnike na tržištu. Argentinski maestro Lionel Messi je u duelu s Alžirom postigao prvi hat-trick na svjetskim prvenstvima i izjednačio rekord Miroslava Klozea sa 16 golova na planetarnim smotrama. A prvi pokušaj Portugala da osvoji svjetsko prvenstvo, posljednji sa Cristianom Ronaldom u timu, kreće večerašnjom utakmicom sa Demokratskom Republikom Kongo od 19 časova, koji se poslije 52 godine vraća na najveću scenu. Portugal je jedan od favorita Mundijala, na koji je došao u dobroj formi jer je izgubio samo jednom u posljednjih 13 utakmica, a u posljednjem takmičarskom meču deklasirao je Jermeniju sa 9 na

0: anđela. Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.